Hindi ba lang itong tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagod? Kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abiyabi sa manluluwas? Si Kristo ang aton patineron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong atuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig. 2026, mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton, kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, "Peace be unto you." Ang mamantani na, kung si Kristo ang muna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Ang muna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong nga sa tanan-tanan-tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong atuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial sa tawganay. Dapat natong isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong butang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo kag para sa aton isigapariho. Ngaman, kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa atong kabuhi. Sino ang labing nagunahuna? Nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo. Ang Diyos lamang. Amo na nga ang isa pa kada tuig sang kabuhi karon magligad na. Ang bag-o nga tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kay simpre sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton na mga paggiho kun pagpaghulag, pag-umbra, tanan ta binuhatan, malain man o maayo. May record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton? Tani dito sa langit ang masulat dito sa anghel ang wala sigdagta ng mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit na sulatan sa anghel na tani kita man makabaton sang walay dagta ng record sa sining palabutan ng tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad amo ang mga desisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong makabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya nga natubo sa aton mauturan, mga balkita malipayon nga tuig. Oh, Happy New Year. Pero nga isa, pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani ang maghambal ka gani nga Happy New Year. Tani, pinsaroon nga ang imong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba la? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuon nga tuboran sang paghidayat kag kalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo nga man, tinguhaon ta nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga mangin isa ka kalipay ang ilang mabaton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon ng mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. O tambalon, aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang

500, GTX 500, my powerful extract sang tubo kag amargoso, duha ka compounds, nga nagapanu po sang level sang imo blood sugar. GTX 500, nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata, nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500, kada adlaw, agud marikawan ang diabetic retinopathy, ukon pagkabulag sang mata, bangod sa diabetes, proteksyoni ang imo mata.

0: 500. Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX